0: je jako jahoda, co ti našle hačku daj.
1: Rádio J. Hrajeme hity pro dobro.